Er du sånn som gir opp etter første gang hvis du ikke får til noe, eller prøver du en gang til? Det er lov å prøve en gang til. Enten det er det ene eller andre, så må vi ikke gi opp, som Sven Ingvars her sier. Börja om från början.